Nu säger jag upp mig med Donnes fra deres 25 års jubileumsplate. 25 år på vägarna. Kan också fortælle att producent för platen denna gången har varit Svante Persson. Och så ska jag kasta tärning för Donne, så det är inte så stor skillnad från de tidigare platen jag har presenterat för svängande. Donnes håller på den samma stilen och de håller på den goda kvaliteten sin. Så det är väldigt starka låter och det är fin mix mellan raska och roliga låter och det låter väldigt bra det hela, både vokalt och musikalsk. Och sangen er også ganske fengende og fine, så jeg synes det platen skal få nesten toppskår. Jeg gir 5 pluss, en sterk femmer til Donnes og albumet 25 år på Vegarna. Og da skal vi høre den tredje og siste melodien jeg skal ta med fra platen I dag, skrevet av Donald Leitela, hovedmannen I Donnes. Dette sangen på en regnig altan.

galt. Drömmer Johnny Lobo om det fria liv på prärien, locka inne i ett reservat.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues Palmelørdag klokken 15.00 med lokale bluesrockere. Electric Rail Express kommer fra nabokommunene rundt Hamar. Sett av Eftalsblues lørdag 28. mars klokken 15.00 med Electric Rail Express på Gregers Live. Gitarrist og låtskriver Morten Høv lager strålende blålåter til Electric Rail Express. Sett av Palmelørdag 28. mars hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live klokken 15.00.
1: Hei alle sammen. Jeg heter Mona, og jeg vokalisten I High Five Blues Band. Vores rykende ferske album Hot and Sweet nettopp sluppet. Som titel antyder, så serverer vi alt fra det brennende hete og rå til det sjelfulle. Og vi har en forkjærlighet for den gamle bluesen. Vi I High Five Blues Band vi elsker å stå på scenen. Det der musikken virkelig vakner til liv I møte med publikum. Nå rydder vi kalenderen for 2026 og klare for å besøke bluesklubber over hele landet. Så har du lyst til å boke oss, så sjekk oss ut på Facebook eller vår nettside highfivebluesband.no og så ses vi på scenen.
2: Nej, vi har många exempel på folk som döper sina barn på Bristol efter att de har haft truffat varandra kanske på I mörska hål och dansa där så och gifta sig på Bristol och sån och kommer tillbaka. Men det som är speciellt hyggligt syns ju är det är I mörska salonger I lobbyen där på söndagar speciellt så sitter det ofta fyra generationer där.
3: Lars Petter, da får du til slutt ønske folk velkommen til Bristol, de som hører dette.
2: Ja, hjertelig velkommen alle sammen, og vi skal love å ta godt vare på alle gjestene, så om de har lyst til å komme på Bristol Spa, eller om de har lyst til å komme I grillen og spise godt, så, eller overnatte, så skal de være hjertelig velkommen og nyte den atmosfæren som her.
3: Tana Fuchs kommer ut med en et album med liveopptak fra Godse I Kolding I Danmark. Opptakene gjort altså I oktober 2025. Det står ikke når den kommer, men vi har jo ikke tid til å vente på den. Vi må spille Tana Fuchs før det. Og da har vi valgt Daddy's Little Girl. Sånn var det, vet du, vi som har døttere. Og hentet ifra albumet Bliss Avenue. Vær så god, Tana Fuchs.

med och höll fast. Trippande rygg, rak och spinkel, kämpar Leira ansam till sist. Hej, lägg fejaren finkel, fattige grå optimist.